0: Mọi cái này chạy nè tao.
1: Sao chắc cái đi nè. Chẳng nói được hơn tao cái là mẹ cái ông ngọc bằng cao.
0: Ây mọi bà.
1: Đó nè, mà nghĩ tao cái restaurant Nga ở trong thành anh.